faceți oamenii uitați de vrea. O viară anima Mese uia ne-ami piripipia Papa obiu ca faba e gambe Dați de probiu fare baia radie.